0: Det är enkelt att handla billigt i vardagen hos Rema 1000. Speciellt när storfamiljen plötsligt renner in utan invitation. Så nu får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max till 89 kronor plus pant. Kyllingkjøttdeig från Solvinge för 59,90, nu kun 44,90. Och vill du få en liten fisk igen efter ferien så får du 500 gram fryst laxefilé för 123, nu 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13 800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: tidlig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
5: Hallå, ja.
6: Hej, jag lurte på om det var möjligt att få ett bord I kväll klockan 6.
5: Ja, det spörs hur många det är.
6: Vi blir 2 stycken.
5: 2. Det ska vi nog få till.
6: Ska jag handla då eller?
5: Grejt. Jag sätter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smakar lika gott som på italiensk restaurang. Suprema. Pizza perfektion från Dr. Oetker.